Poče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tih i monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

Господе, kao što si u ono vreme videći udovicu, gde silno plače smilovao i vaskrso njenog sina, koga su nosili da sahrane, tako se i na mene smiloj čovekoljupče i vaskrsni umrtljenu gresima dušu moju.

Филип говораше: Господе, покажи нам Отца. А ти му рече: Толико си времена са мном, зар ниси сазнал да е Отец у мене и я у Отцу? Стога неиспитани, са страхом ти кличем овако: Исусе Боже предвечни, Исусе Царе всесилни, Исусе Господару дуготрпеливи, Исусе Спасе се милостиви, Исусе Чувару мој предобри, Исусе очисти грехе моје, Исусе уклони беззаконја моја, Исусе отпусти неправде моје, Исусе надо моја не остави ме, Исусе помоћниче мој не одгурни ме, Исусе створитељу мој не заборави ме, Исусе пастиру мој не изгуби ме, Исусе

si apostole, dok su sedeli u Jerusalimu, obuci u toplotu tvog svetoga duha i mene nagoga bez ikakvog dobročinstva i daj mi da ti

kao što si nas Isuse u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

0: videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana, mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako, Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse Pohvalu starosti mojoj, Isuse Nadu smrti mojoj, Isuse Živote po smrti mojoj, Isuse Uteho moje na sudu Tvome, Isuse Željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i ne smesti poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti pevamo.

Явивши нам се Творац, показа дивну ствар, и ова плоти себе семена од Јеве, воскресене сломивши печат на гробу, и са телом уђе код апостола, кроз затворена врата, стога, дивећи се запевамо овако, Исусе речи неубохватна, Исусе речи несагледна, Исусе сило непостижна, Исусе мудрости недомислива, Исусе божанство неописиво, Исусе господство неизмеривo, Исусе царство непобедиво, Исусе владовина бесконачна, Исусе снаго највиша, Исусе власти вечна, Исусе творче мој, сажали се на ме, Исусе спасе мој, спаси ме, Исусе сине Божји.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas

но никако не отступи от небески, неизмерни, када ради нас добровольно пострада и смрću svojom našu smrt umrtvi i vaskrsenjem darova život onima koji pevaju ovako: Isuse sladosti srca, Isuse kreposti tela, Isuse svetlosti duše, Isuse bistrino uma, Isuse radovanje savesti, Isuse nado sigurna, Isuse spomene predvečni, Isuse pohvalo visoka, Isuse slavo moja preuzvišena, Isuse željo moje neodgurni me, Isuse pastiru moji potraži me, Isuse spase moj spasi me, Isuse sine Boži.

sva priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet svet, mi pa grešni na zemlji zemljemu.

Речите говорнике, видимо безгласне као рибе пред Тобом, Исусе, Спасителю наш, jer ne umeju da objasne kako si ti to, neizmenjivi Bog i savršeni čovek. Mi pak diveći se tajni uzvikujemo sa verom ovako: Isuse Bože predvečni, Isuse care careva, Isuse gospodaru gospodara, Isuse sudio živih i mrtvi, Isuse nadežno beznadežni, Isuse uteho plačući, Isuse slavo ubogi, Isuse ne osudi me po delima mojim, Isuse očisti me po milosti Tvojoj, Isuse oteraj od mene mrzovolju, Isuse prosveti misli srca moga, Isuse daj mi sećanje na smrt, Isuse

Svetilo koje daje svetlost onima što su u tami neznanja, posluša silu božanskoga glasa i prosvetli svoju dušu, tako prosveti tamne zenice duše moje, koja vapije ovako: Isuse, care moj se silni, Isuse, Bože moj se moćni, Isuse, gospode moj se besmrtni, Isuse, stvoritelje moj preslavni, Isuse, nastavniče moj predobri, Isuse, pastiru moj se milosrdni, Isuse, gospodaru moj se milostivi, Isuse, spasitelju moj se žalostivi, Isuse, prosveti moja čustva, pomračena strastima, Isuse, isceli moje telo, izravnavljeno gresima, Isuse, očisti moj um od pomisli sujetni, Isuse, sačuvaj srce moje od pohota lukavi, Isuse, Sine Boži,

Исусе, разрешителю свих дугова, даруй ми благодать и прими ме покајника, као што си примио Петра, кој се би одрекао Тебе, и призови ме потиштеног, као што си некада призвао Павла, кој те гонио, и услиши мене,

Voče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenje,

Poče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tihi monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desvenika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

Говораше, Господе, покажи нам Отца, а ти му рече, толико си времена са мном, зар ниси сазнал, да е Отец у мене и я у Отцу, стога неиспитани, са страхом ти кличем, овако, Исусе Боже предвечни, Исусе Царе всесилни, Исусе Господару, дуго трпеливи, Исусе Спасе се милостиви, Исусе Чувару мој предобри, Исусе очисти грехе моје, Исусе уклони беззаконја моја, Исусе отпусти неправде моје, Исусе надо моја, не остави ме, Исусе помоћниче мој, не одгурни ме, Исусе створитељу мој, не заборави ме, Исусе пастиру мој, не изгуби ме, Исусе, Сине Божи,

obukao si apostole dok su sedeli u Jerusalimu, obuci u toplotu tvog svetoga duha i mene nagoga bez ikakvog dobročinja.

0: videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana, mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako, Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse Pohvalu starosti mojoj, Isuse Nadu smrti mojoj, Isuse Živote po smrti mojoj, Isuse Uteho moje na sudu tvome, Isuse Željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i ne smesti poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti pevamo.

Светлост истине Твоје засјава селјен и обмана вражија, би прогнана, јер идоли спасителју наш, не подневши Твоју снагу падоше, а ми добивши спасење кличемо Ти овако. Исусе истино која прогони обману, Исусе светлости, која си изнад сију светлости, Исусе царе који савладјуеш свачију силу, Исусе Божи који боравиш у милости, Исусе хлебе живота за ситиме гладнога, Исусе изворе разума, напојме жедного, Исусе одећо веселја, одениме трулежнога, Исусе покривачу радости, покриме недостојнога, Исусе давоче молителјима, дај ми плар за грехе моје, Исусе проналаше тражителја, пронађи душу моју, Исусе отворителју онима који куцају, отвори срце моје јадно, Исусе искупителју грешника, очисти беззаконја моја, Исусе

Желеći да откриеш сакривену од века тајну Исусе, ти си као овца био вођена за кланје и као јагње нем пред оним који га стрижу, а као Бог воскрсао си из мртви и са славом си се вазнао на небеса и подигао са собом нас који

Явивши нам се Творac, показа дивну ствар, и ова плоти себе семена од Јеве, Васкрсе не сломивши печат на гробу, и са телом уђе код апостола, кроз затворена врата, стога, дивећи се запевамо овако, Исусе речи неубохватна, Исусе речи несагледна, Исусе сило непостижна, Исусе мудрости недомислива, Исусе божанство неописиво, Исусе господство неизмеривo, Исусе царство непобедиво, Исусе владавина бесконачна, Исусе снаго највиша, Исусе власти вечна, Исусе творче мој, сажали се на ме, Исусе спасе мој, спаси ме, Исусе сине Божи.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas,

но никако не отступи от небески, неизмерни, када ради нас добровольно пострада и смртью своем нашу смрт умртви и воскресением дарова живот онима кои певају овако. Исусе сладости срца, Исусе крепости тела, Исусе светлости душе, Исусе бистрино ума, Исусе радовање савести, Исусе надо сигурна, Исусе спомене предвечни, Исусе похвало висока, Исусе слава моја преузвишена, Исусе жељо моје неодгурни ме, Исусе пастиру мој потражи ме, Исусе спасе мој спаси ме, Исусе сине Божи.

Речите говорнике, видимо безгласне као рибе пред тобом Исусе, спасителю наш, јер не умеје да објасне како си ти то, неизменјиви Бог и савршени човек. Ми пак дивећи се тајни узвикујемо са вером овако: Исусе Боже предвечни, Исусе царе царева, Исусе господару господара, Исусе судио живих и мртви, Исусе надежно безнадежни, Исусе утехо плачути, Исусе славо убоги, Исусе не осуди ме по делима мојим, Исусе очисти ме по милости Твојој, Исусе отерај од мене мрзоволју, Исусе просвети мисли срца мога, Исусе дај ми сећање на смрт, Исусе

Želeći da spaseš svet istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naraštaja.

Svetilo koje daje svetlost onima što su u tami neznanja, posluša silu božanskoga glasa i prosvetli svoju dušu, tako prosveti tamne zenice duše moje, koja vapije ovako: Isuse, care moj se silni, Isuse, Bože moj se moćni, Isuse, gospode moj se besmrtni, Isuse, stvoritelje moj preslavni, Isuse, nastavniče moj predobri, Isuse, pastiru moj se milosrdni, Isuse, gospodaru moj se milostivi, Isuse, spasitelju moj se žalostivi, Isuse, prosveti moja čustva, pomračena strastima, Isuse, isceli moje telo, izravljeno gresima, Isuse, očisti moj um od pomisli sujetni, Isuse, sačuvaj srce moje od pohota lukavi, Isuse, Sine Boži,

Исусе, разрешителю свих дугова, даруй ми благодат и прими ме покајника, као што си примио Петра, кој се би одрекао Тебе, и призови ме потиштеног, као што си некада призвао Павла, кој те гонио,

Опевајући Твоје очовечење, сви Те славимо и веромо са томом, да си Ти Господ и Бог који са Отцем седи и који ће судити живима и мртвима, онда у достој стајања с десне стране и мене, који вапијем овако, Исусе Царе предвечни помилуј ме, Исусе Цвете мио мирисни умириши ме, Исусе Тоблото мила заграј ме, Исусе Храме предвечни заклони ме, Исусе Одећо светла украси ме, Исусе Бисеру скупоцени облистај ме, Исусе Камену драги озари ме, Исусе Сунце правде обасјај ме, Исусе Светлости света осветли ме, Исусе од душевних и телесних патњи избави ме, Исусе из противничке руке отми ме, Исусе од неугасивога огња и осталих вечних мука ослободи ме, Исусе, Сине Божји,

Voče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tih i monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni deljstvenika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,